Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мұанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мұанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Ұлы атамекен, Жоңхуа ұлыты, Жоңхуа маданияты, Жоңғу коммунистік партиясы, Жоңғучу социализмді чын жүректі мойындуыны бекем дейлі.

0: керек деген темадағы мазмұнды айтып бердік.
1: Жоңхай Республикасының ұлттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Каналышма қоғамдық қоныс жүйесін құруыны жылыштатып, арлы тілінің чоғу жашап, чоғу үйреніп, чоғу құрып, чоғу барланып, чоғу іштеп, чоғу ұланудай қоғамдық шарт жағдайын жақсырталы.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге күн бөлек сұрамыз. Ынтымақтықтың үйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обылы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Жақында мамлекеттік саламаттық сақтау денсаулық комитеті жалғыздықты жақтыру орусу сепиктер системасы кедергі ұшыраған балдардан саламаттығын қалдына келтіруге аралашу көрсетмесі 2026 жылдық нұсқасын жариялап. Азыр жалғыздықты жақтыру орусының ұру себебі жана ұру қозғылу механизміне қаратылған өзгөчө дарылу арқасынан дағыл аябай чектүү экендиги. Негизги аралашуу аргасынын саламаттыгын калыбына келтирүү машык экенин, эң жакшы дарылоо мезгилинин 6 жаштан мурда экендиги, канча мурда аралашса өнүмүнүн ошончо жакшы боло турганы айкындаштырылды. Ардактуу армандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ерде санжи шарнын геч бышылчу токоч шабдалысы, сары шабдалысы чоң көлемде бышты. Геч бышылчу шабдалы чоң, кант курамы жогору, сапаты кыл болу себепті, айланадағы саякатчылар менен кырдар содегерлерді келіп үзіп теріп, сатып алуға еліктірген. Санжи шары Сангун шарчасы Мяугун кыштағынан тұрғыны Ван Чун 40 мо шабдалы

арбаңыздар ардақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға біліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнігі рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге күн тілек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркем өнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Жоңхайл Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ұлы гүлден өсіні ішке ашыру жалпы Жоңхай ұлан қыздарының ортақ талпынуысы, мемлекеттің бірліктілігін қорғау, ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру жалпы жоңхай елінің ортақ жауапкершілігі.

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Ұлы атамекен, Жоңхуа ұлыты, Жоңхуа маданияты, Жоңғу коммунистік партиясы, Жоңғучу социализмді чын жүректі мойындуыны бекем дейлі.

0: Үй білі кеші мамлекет. Мамлекет сан мингдеген үй білілерден құралады.
1: Мамлекеттің үй білілері жүрек өтіп күрінді. Үй білілердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
0: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй білімді сүйем.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының ата мекен алтын бесігім атты беруімізді ұғуға чақырабыз.

Жоңхайл Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхайл Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законын үйреніп, үгіттіп, ізшілдестіріп, Шинжаңның ұлыттар ынтымағы алғы басарлық іштерінің